Yeterun Vatan, Asingana İnek Sıragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şanakı ben merha ortama. Hamaşkarayın KK informi tası genelik yorulduğuna saşıcani bakfuman skasuma kanan pasli tara saşıcani kanyon sargasman orakarken. Ayn pasta vor maki verabına ketsum sıra grek oğumi skasman kerfas hamaşkarayın KK informi tası genelik yorulduğuna saşıcani harafayın kovka sevken tornaka naysayı tara saşıcani maraçinle oran skasumi mayra kak bakfum adırbiceni miçezgayın heğna kutyan açı ıstak tutanişe. Vuf tası genelik nışanakali dırkı kağa tara saşıcani ներ դրումային միջավայրի խթանման գործում աշխարհի տարբեր երկրների սպետության եւ կառավարության ներկայացուցիչներ քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատությունների եւ փորձագետների մասնակցությունը պայմաններ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման նորարական նախագծերի ֆինանսավորման եւ մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման կոմունալ ծառայությունների թվային տեխնոլոգիաների եւ կանաչ ենթակառուցվածքի վաստնարի ոլորտներում մարիակաակի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները տրանսպորտային եւ լոգիստիկ նորոժը ինչպես նաեւ համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը հիմքեն հանդիսանում ՎՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր այսպիսով հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարական եւ ենթակառուցվածքային նախագծեր մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակները վերականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգոարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը եւ սոցիալական բարեկեցությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների եւ գյուղերի միջև կենքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջանում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը եւ նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաեւ դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՎՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորում Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումն էր, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումներ անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմանն է։

Անարյան եւ ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական եւ աշխարհակահաղական փորձը որպես կարեւոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության երակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության եւ կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության եւ տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարցը, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավար անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղական իրադրությունների, օկուպացիայի եւ էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին եւ նշել, որ խաղաղությունը այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել է իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը եւ հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց է, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի լոգիստիկայի ոլորտում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աջող դերը համաշխարհային քաղաքականության։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարությունը այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահային միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրաշալի վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առաջնորդ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որ արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Զանգեզուրի միջանցք դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ 2-րդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված նոր աշխարհաքաղաքական կոնֆիգուրացիան իրական հիմքեր ապահովեց Ադրբեջանի ռազմավարական նախաձեռնությունների համար։ Հենց այս նոր պատմական համատեքստում էլ վերաձևավորվեց Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, և այս նախաձեռնության իրականացումը այժմ կարևոր դեր է խաղում պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասի և դրան շրջապատող հսկայական աշխարհագրական գոտու, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև տնտեսական հարաբերությունների վերա փոխման գործում։ Զանգեզուրի Միջանցքի նախագիծը հիմնարար նշանակությունն է Ադրբեջանի համար՝ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և երկրի հիմնական տարածքի ու Նախճվանի Հնավար Հանրապետության միջև ֆիզիկական կապի ապահովման առումով։ Այս միջանցքի բացումը նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի միասնական լոգիստիկ համակարգի մեջ ինտեգրման համար և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին եվրոպական շուկաներ ավելի ճկուն և անվտանգ մուտք ապահովելով այն կնվազեցնի նրանց կախվածություն այլ ընտրանքային ուղիների սինշվիսիք են Ռուսաստանը և Իրանը։ Միաժամանակ հատկապես պետք է ընդգծել Զանգեզուրի Միջանցքի ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության գործում։ Քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ակտիվացումը մեծացնում է փոխադարձ վստահությունը և ծառայում առկա լարվածության մեղմացմանը։ Այս համատեքստում Միջանցքը պետք է քննարկման առարկա լինի կառավարման մակարդակով միջխորհրդարանական հարաբերություններում, ինչպես նաև գիտական հանրության փորձագետների և լրատվամիջոցների միջև։ Դրա հաջող իրականացումը պահանջում է նաև սոցիալ-քաղաքական համաձայնություն։ Զանգեզուրի Միջանցքը չպետք է գնահատվի միայն Ադրբեջանի և նրա ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի շահերի շրջանակներով, որովհետև այս նախագիծը երկարաժամկետ կայունություն և տնտեսական վերածնունդ է խոստանում նաև Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանա հանգիստ վերլուծել իհայտ եկող իրողությունները և համաժեք գնահատել տարածաշրջանում ուժերի փոփոխվող հավասարակշռությունը, այն հնարավորություն կունենա դուրս գալ աշխարհակ մեկուսացումից և դառնալ տրանսպորտային և լոգիստիկ հոսքերի ակտիվ մասնակից, ցուցադրելով կարուսական մոտեցում Զանգեզուրի Միջանցքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունը նախատեսում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում և նոր անվտանգության կոնֆիգուրացիայի ձևավորում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խորհրդակցության կապերի վերականգնում և տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրում։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը համաձայնել է ապահովել տրանսպորտային կապեր Ադրբեջանի և Նախճվանի միջև։ Գործնական տեսանկյունից այս համաձայնագիրը քաղաքական հիմք է ստեղծում Զանգեզուրի Միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Զանգեզուրի Միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի և Եվրասիայի համարավերի լայն իմաստով։ Նախագիծը ունի Չինաստանի և Եվրոպայի միջև աներկայացման միջազգային տրանսպորտային երթուղին բաժանելի մասը դառնալու ներուժ։ Պետք է նաև նշել, որ Զանգեզուրի Միջանցքը չի համապակվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով։ Այս նախագիծը մեծ նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման առումով։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդում, հաղորդում վարում էր Գուլիար Մամեդովան։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Radio Az Inter Anvanta եւ www.az.tv/internet/kaki Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Radyo, milyonların hem sohbeti.
1: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Եվրանյուսը Բաքվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի վերաբերյալ հատուկ ռեպորտաժ է պատրաստել։ Հաղորդվում է, որ միջոցառման ակնկալվում է ավելի քան 28,000 մարդու և մոտ 1,000 լրտվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ֆորումի շրջանակներում կանցկացվի գործընկերների կողմից կազմակերպված 40 հիմնական ԵՍ և 350 միջոցառում, իսկ Բաքվի օլիմպիական մարզադաշտը կվերածվի խոշոր համաժողովի հարթակի։ Զբոսաշրջային կազմակերպությունները մասնակիցների համար պատրաստ Ստումեն հատուկ շրջագայություններ, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը։ Այս ֆորում առաջին անգամ է անցկացվում Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում։ Մեր առաջնահերթություններից մեկը տարածաշրջանի երկրների ակտիվ մասնակցությունն ապահովելն է։ ՎՈՒՖ 13 ֆորումի վայրում կանցկացվեն հիմնական նիստեր, գործընկերային միջոցառումներ, ուրբան էքսպո ցանդեսը, ՎՈՒՖ 13 բուլվարային գոտին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գործակալությունների, կառավարական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների և մասնակիցների համար հատուկ ֆունկցիոնալ գոտին։

0: Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբեջաներեն թուրքերեն ցակում ունեցող բարեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։
1: Միջին դարերից ի վեր հայ հեղինակների վրա ադրբեջաներեն թուրքերեն լեզուների ազդեցությունը գնալով ավելի խոր ու ինտենսիվ բնույթ է կրել։ Նախկինում հայոց ցեզի բարբարներին եւ խոսվածքներում օգտագործվող ադրբեջանական թուրքական բառերը սկսվել են լայնորեն օգտագործվել ինչպես գեղարվեստական գրականության, այնպես էլ ժողովրդական բանահյուսության բոլոր ժանրերում։ Այս առումով մեծ են եղել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Խաչատուր Աբովյանի, Ղազարոս Սաղայանի, Տերջ Պրոշյանի, Ռաֆի, Հովհաննես Թումանյանի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Ավետիք Իսահակյանի եւ մյուսների ծառայությունները։ Նշված հեղինակներից հատկապես Խաչատուր Աբովյանը, Տերջ Պրոշյանը, Ղազարոս Սաղայանը, Գաբրիել Սունդուկյանը իրենց ստեղծագործություններում ավելի լայնորեն են օգտագործել ինչպես ադրբեջանական առանցին բառեր, այնպես էլ ժողովրդական ասացվածքներ եւ առասներ։ Այդ հեղինակներից միայն Պրոշյանի օգտագործած ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքների թիվը 700-ից ավել է։

Այն շարավոր լեզվաբան հրաչաղաճառանը այսպես է գրում. Թուրքիայի ազդեցություն հայերենի վրա ուսումնասիրելու նպատակով ես հրատարակել եմ մի աշխատություն, որի վերնագիրն է «Թուրքերենի ազդեցությունը հայերենի վրա և թուրքերեն փոխարյալ բառերը հայերենի մեջ»։ Այստեղ հավաքված են Պոլսի հայ ժողովրդական բարբարուն կործացված բոլոր տաճկերեն թուրքերեն բառերը, համեմատությամբ Վանի, Ղարաբաղի և Նոր Նախիջևանի բարբարների։ Այս փոխառությունների թիվը Պոլսի բարբարում 4000 է, Վանի բարբարում 2100, Նոր Նախիջևանի բարբարում 1170, իսկ Ղարաբաղի բարբարում 800։ Ղարաբաղի բարբարում կան բառեր, որոնք միայն ազերի, ադրբեջաներեն լեզվի մեջ գոյություն ունենալով մտած չեն հիշյալ ցանկի մեջ։ Երևանի բարբարը կարող է ունենալ մինչև 800 թուրքական փոխարյալ բառեր։ Նշենք այդ բառերից մի քանիսը. Սյուտ, կատ, չեշմե, աղբյուր, յոգուրտ, մածուն, դույղու զգացում, բաշլուխ, գլխահարկ, բեղ, բոստան, բաղ, դաբաղ, թալան, ղաչախ, նալ, հալալ, ասլան, աղա, արխ, հթաբեկ, բալիշ, բարութ, խաթուն եւ այլն։ Ինչպես վեր է նշվեց, 19-րդ դարի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում ադրբեջանական թուրքական բառերի օգտագործումը ավելի լայն ծավալ է ստացել։ Այդ հեղինակներից առաջին երկին պետք է նշել Խաչատուր Աբովյանին։ Նա իր ստեղծագործություններում օգտագործել է ոչ միայն սոսկ ադրբեջանական բարեր, այլև առանձին արտահայտություններ ու բազմաթիվ ժողովրդական ասացվածքներ։ Բացի դրանից, նա շատ է սիրել նաև ադրբեջանական բայաթիները և ներկայացրել է դրանք իր ժողովրդին որպես ժողովրդական բանակցության ընդօրինակելի տարատեսակ։

իր պարապ վաղթի խաղալիքի առաջաբանում Աբովյանը գրում է. Բայաթիքը այն մտքով եմ գրել, որ Չունքի մեջլիսում հացի վրա թուրքավարեն այսպես բաներ ասում. Լավ հայը հայը վարասի, որ քիչ-քիչ լեզուն քաղցրանա, Չունքի ոչինչ բան լեզուն այնքան չի քաղցրացնի, որքան խաղ ու տաղը։ Հայ գրականության մեջ Աբովյանը առաջիններից է, ով բարձր է գնահատել ադրբեջանական բանահյուսությունը, օգտվելով նրանից։ Իր հայտնի վերք Հայաստանի պատմավեպում հեղինակը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքներ, դրանցից մի քանիսը ներկայացում ենք ձերուշադրությանը։ Յորդան չխանն գյուզը չխար, ճամփիս դուրս եկողի աչքը դուրս կգա, քեշիշ բելա իշ, տերտեր էսպես գործ, բիր գյորանդա յոլդաշ, իքի գյորանդա ղարդաշ, մեկ անգամ տեսնելիս ընկեր, երկրորդ անգամ տեսնելիս եղբայր, Միլանա բիր, բիլ միանա բին, հասկացողին մեկ, չհասկացողին հազար։ Ադրբեջանական բայաթիների սիրահար Աբովյանը դրանց ազդեցության տակ գրել է նաև նմանօրինակ հայկական բայաթիներ։ Աբովյանը հրաշալի գիտակցում էր գեղարվեստական կենդանի խոսքի ուժը մարդկանց վրա ազդելու համար։ Ով չգիտի, ասում է նա, որ մարդի սիրտ առնով լսվելիս ոչ սուրը ենքան քյար կանի, ոչ դեղ, ոչ քուն, ինչքան բառն ու խոսքը, իլլահիմ խաղը, բայաթին։

Վերք Հայաստանի առաջաբանում Աբովյանը այսպես է գրում. Շատ անգամ որ խոնավ էի գնում, իդ քաղաքով անցկենում, ուշումիցս հավաքում էի, թե տեսնել խալխը խոսելիս, քեֆ անելիս, ինչ բանից էր ավելի հազանում։ Շատ անգամ տեսնում էի, որ մեյդանում փողոցում մի քոր աշխի այնպես են հայլ մայլ մնացել, որ բեռների ջուրը գնում է։ Մեջլիսն ու հարսանիքը առանց սազանդարի երբ հացակուլ կերտար։ Ասածները թուրքերեն էր, շատ բան բար էլա չէր հասկանում։ Ամալը սողի, տեսնողի հոգին գնում էր դրախտը ետ գալիս։ Միտքարի, միտքարի, մեկ օր էլ ասեցի ինդեին, արի հոգերականություն, ճարտարապետություն, տրամաբանություն ցալի հրաղդի, ու մեկ աշխել դու դար։ Ինչ կլի կլի, խանչալիտ քարը հովեր չին գնի, սարու արաղը թոչի գնա։ Ընդամենը 5 նախադասությունից բաղկացած այս հատվածում Աբովյանը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական բառեր ու բառակապակցություններ. «Ղոնախ», «խալխ», «հազանել», «քեֆ անել», «քորաշխ», «հայլ մայլ մնալ», «բախշել», «մեջլիս», «սազանդար», «զարու արաղ» եւ այլն։

դուկլսեսիկ ադրբիջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բառարանային կազմում օգտագործվող ադրբիջաներեն, թուրքերեն ծագում ունեցող բառ

Եթերում Բաքուն է։ Խոսափողի մոտ է Սարամ Սուեմին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրային ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կերտի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածվել պատմական վերլուծությունը։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարգը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոնտ հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից։ Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իժինված ժոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս սատրիշների հրահանգում ասվում էր. «Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպես օժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի»։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. «Կովկասի հայկական կամավորների զինված ջոկատները պետք է նախապատրաստվեն պատերազմական գործողությունների, նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը, դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլո, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին»։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգայնամոս սատրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում են պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմը սկսել ու մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճակատները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա։ Հիվանդանորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիչները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքան դեին անում ճանապարհներն ու կամուրջները, հարձակում են բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում,

Ուսի հանցագործությունների գործում, որ մարդու մազերը փշակաղում, ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի է այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների դաժանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգայնամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամոս ատրիշները տրատիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր հույների։ Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրյաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիճ կամ գծություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Ամբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II-ը

Օրոսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. Տեղահան արված և նոր բնակավայրից տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովեն նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովեն նրանց նորմալ ապելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցված. Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնադնջումից. Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար. Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկած հանգրվանում էին Իրաքում. Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ, պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով. Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի մահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների. Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ, չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր զավանանքի. Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին, հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չաշարանքների հետևանքով։ Այն ամենայնիվ տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոնե նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոսք չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակցի կամ ամբողջությամբ կամ համատացված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ երյուրանք ու սրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեցարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ու մեծ հեղինակություն են վայելու միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ, դրա համար էլ նրանք ապարդուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն փորփրեն վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխան իրենց ազգային եսասիրական հասկացությանն ու պատկերացումներին, դրա փոխարեն հարկե դա միանգամից նետել պատմության անցյալը և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերտարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Դուք լսեցիք դրվակներ հանրահայտ քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ սուտ կամ հայկական ցեղասպանության մասին առասպել պատմական ակնարկից։

0: Որը նամեցացել է իր պապի և տատի խնամքիտակ, այսօր նրանք հպարտանում են իրենց թորան սխրագործությամբ։
1: Շող շկրլահյակի է, շախլարն կան 95 դեկին երտը կալմատը։
2: Պարկ ասո, երեխաների արյունը գետնին չմնաց, տարասկների ամեն մի թիզը ողողվել է հերոսների արյամբ։
3: Մենում իկի օլում որ իչսին դերջանություն, օլներ դե եկնեն են, ուրեն են մեջաջուն։
4: Երկու որդիներս կամավոր մեկնել էին ռազմաճակատ, սակայն այս երեխան մեր կյանքի իմաստն էր։
0: Խուդայար ներկատարած երկերով ոգեշնչում էր մարտական ընկերներին։
4: Նա մարտերից հետո երեխաներին ասում էր, կարծես թե չենք կրվել։ Իր կատակներով գրավում էր բոլոր մարտական ընկերների ուշադրությունը։ Մորացնել էր տալիս մարտերի սարսափը։
0: Խուդայար Յուսիփզադեն հոկտեմբերի 23-ին զոհվեց Զանգելանի Աղբեն Տավանի համար մղվող մարտերում, սակայն նրա արյունը գետնին չմնաց։ Ադրբեջանական բանակի հաջող գործողությունների արդյունքում օկուպացիայից ազատագրվեցին մեր տարածքները, մեր շեյդների վրեժը առնվեց։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Ղարաբաղի հայերը կրկին բողոքի ակցիա են անցկացրել Երևանի կենտրոնում, ինչպես իրենք են ասում, ի պաշտպանություն իրենց իրավունքների։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, ապրիլի 1-ից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարեցրել է Ղարաբաղցիների համար նախատեսված 40 գումարած 10 աջակցության ծրագիրը, ինչը մեծ զայրույթ է առաջացրել այդ մարդկանց շրջանում։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են, որ իրենց եկամուտը բավարար չէ եւ բնակավարձը վճարելու եւ գոյատևման նվազագույն պայմանները բարելավելու համար։ Նրանք պահանջում են ինչ ապավել աշխատանքով եւ տնով, սակայն հայ հասարակության շրջանում ոչ բոլորն են աջակցում Ղարաբաղային։ Նրանց թվում է նաեւ հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։
2: Թե բա ոսկեղենը լցնում են վրան ու գնում են միտինգ անելու։ Միտինգի հիմքում էլ ինչ էր ընկած։ Նիկոլը պետք է սպահի։ Նախ ձեր համար Նիկոլ չի, պարոն վարչապետն է, այդ քրչեր։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կսովորեցնեմ երկրի ղեկավարի մասին հարգանքով խոսեք։ Մեկ, երկրորդ, այդ ֆրիդմ պաստառները, որ բռնել եք ձեռներներդ, գնացել եք, թե բա ֆրիդմ, այդ ու՞մ եք ֆրիդմ անում Ռուբեն Վարդանյանին, մեկուցե Արկադի Ղուկասյանին, Պակոս Սահակյանին, դուք լուրջ եք։
1: Նատալի Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու ընդդիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի, քանզի ամենակարևորն այսօր խաղաղությունն է տարածաշրջանում։
2: Սուտով խաղաղության թողնել կլինի, բայց այ ձեր Բակոյախարը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են, ինչո՞ւ պակասեն։ Հետ այսում ոչ մի Ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք։ Մինչև որս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի։ Իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմիջայլոց այն օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ վաճառի, մի մեքենան, իրական բնակարան կգնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ընդհանրապես գործ չունենաք, գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարը գալու։ Մենք բոլորս վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։
1: Ինչպես տեսնում են, Գառնան գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացրին։ Ցարների հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տապալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար

Ղարաբաղի նրանք օգտագործում են Ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ եւ փակել ճշտամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատերազմ են հրահրում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ երեսնամյա ագրեսիա եւ ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի ընթացքը Հայաստանին ոչ մի լավ բան չտվեց եւ որ Ադրբեջանի հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Նաջաֆ Բեյ Վիզիրով։ Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը ծնվել է 1854 թվականին Ադրբիջանի գեղեցիկ անկյունում Շուշայում։ Վիզիրովը նախնական կրթություն ստացել է կրոնական դպրոցում, 1868 թվականին թողել է Շուշան ու եկել Բաքու։ Վիզիրովը 1874 թվականին ավարտել է Բաքվի ռեալական գիմնազիան և մեկնել Ռուսաստան ուսումը շարունակելու։ Այստեղ նա հաջողությամբ հանձնել է քննությունը և ընդունվել Պետրովսկի Ռազումովսկու անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ Մոսկվայի թատերական միջավայրին, դասական, ռուսական և համաժայն գների ստեղծագործություններին մոտիկի ծանոթացող Վիզիրովը գրականության նկատմամբ ավելի լուրջ հակում է ցուցաբերել։ Ուսանողական տարիներին գրել է «Տնային կրթության մի պատկերը» և «Նավը չի կարող առանց խարսկի լինել» կատակերգությունները։ 1878 թվականին ակադեմիան ավարտելուց հետո Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը Մոսկվայից վերադարձ

0: Ել Ադրբիջան, սկզբում Գանջայ նահանգում, իսկ ավելի ուշ այլ շրջաններում աշխատել որպիս անտարապահ։ 1895 թվականին տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ զբաղվել է փաստաբանությամբ։ Տարբեր թեմաներով նրա հոդվածները 1905-18 թվականներին տպագրվել են «Կյանք, ուղեցույց», «Նոր կյանք, առաջընթաց», «Նոր ուղեցույց», «Սադայի հակ», «Եմեկ կյանք», «Բաց խոսք», «Միրատ» լրագրերում։ Որպես անտարապահ աշխատելով ավարտել է, կռվից հետո բռնցքները չեն թափահարում, հետագա ափսոսանքը օգուտ չի տա, անունը կա, բայց ինքը չկա, անձրևից պրծանք, ջուրն ընկանք, հաջի գամբար կատակերգությունները, Մուսիբաթի Ֆախրետդին ողբերգությունը և Փահլիվանի զամանա դրաման։ Մուսիբաթի Ֆախրետդինը առաջին ադրբիջանական ողբերգությունն է, Նաջաֆ բեյ Վիզիրովը մահացել է 1926 թվականին։
1: Açılan pencere, Beynəlxalq Radio.
2: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

Այս եզակի կատարումը այսօր էլ հյացմունք առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղ մանկությունից Մուսլիմ Մագոմայևը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայևը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ դեպքերով ու թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Մուսլիմ Մագոմայև, этим всё сказано.
0: Խորթային օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշտամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն։ Նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն։ Ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին։ Նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին։ Նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հաշտությունը։

0: ночной боку.
1: Вообще его отношения и связь с городом.
2: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմեդովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ։ Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: Ռոդինայի սադեմ գորոդում И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.
0: Прощай, Баку.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմայևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքոն, եթերում Ադրբեջանի ցայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՀՍՓՕ-ի մոտ է Յուլիա Արմանենդովա։ Աֆղանստանի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ Լազուրյան տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Այս մասին ասվում է Աֆղանստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի Իքսի պաշտոնական Էջումզը տեղված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել Աֆղանստանի հետ արտահանման և ներմուծման ծավալները։ Լազուրյան միջանցքը համարվում է Աֆղանստանի արտաքին առևտրի համար խոստումնալից Ալեն Տրանկային երթողին։ Այս երթողի վրա գտնվող երկրները իրենցից ներկայացնում են ընդարձակ շուկաներ, աֆղանական հիմնական ապրանքների, հիմնականում չորացված մրգերի, բուժիչ, խոտաբույսերի և հանքանյութերի իրացման համար ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի արտահանման վարկային գործակալությունը արդեն ավարտել է իր առաջին գործարքը Ադրբեջանի ավիացիայի ոլորտում և ներկայումս ուսումնասիրում է Ղազախստանում և Վրաստանում նավահանգստային երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման նախագծերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրի ներկայացուցիչ Լորդերի պալատի անդամ Ջոն Ալդերդիսը Լոնդոնում կայացած Կասպից տարածաշրջանի տրանսպորտային կապի վերաբերյալ կոնֆերանսում։ Միջի միջանցքի զարգացումը պետք է դառնա առաջնահերթություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Այս ուսումը խոստանում է հսկայական տնտեսական օգուտներ ամբողջ Եվրոկասպյան տարածքի համար ընդգծել է Ալդերդիսը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներով միջի միջանցքի ներուժը լիովին բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 18.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, այսպես կոչված կոշտ ենթակառուցվածքներում, նավահանգիստների ընդլայնում, շարժակազմի նորացում և լոգիստիկ կենտրոնների կառուցում։ Այս տարվա հունվար հունիս ամիսներին Բաքվի ֆոնդային բորսայում բոլոր ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 36 միլիարդ 622 միլիոն մանաթ։ Ինչպես հաղորդում է ռեպորտը Ումանելով ԲՖԲ-ին, սա 2.1 անգամ ավել է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Անցած տարվա ընթացքում կնքված գործարքների քանակը աճել է 2.2 անգամ։ ՄՎՖ-ի շրջանառության 85.2% կամ 31 միլիարդ 220 միլիոն մանաթը կազմել են ռեպո գործարքներ, ինչը 4 անգամ ավելի է, քան նախորդ տարի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արժեթղթերով գործարքների արժեքը աճել է 11.4%, հասնելով 4 միլիարդ 71 միլիոն մանաթի, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործարքների արժեքը 13.4%, հասնելով 1 միլիարդ 330 միլիոն մանաթի։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.

0: Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Şarnak Mehmer Havurtunlu, Tasnyeri Kürort Bakfi Global Forum'a Karivor Mijaz Gayin Hartak. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող ակտիվ պրագմատիկ քաղաքականություն անդրահամաշխարհային մասշտաբով ազդեցի քաղաքական գործչի կերպարը եւ առաջնորդական որակների պատճառով այսօր մեր երկիրը մեծ հեղնակություն ունի։ Ադրբեջանի աջող միջազգային հեղնակությունը կարևոր դեր է խաղում միջազգային հարցերի կարգավորման գործում։ Այսպես մեր երկիրը հյուրընկալելով շատ կարևոր միջազգային ֆորումներ եւ միջոցառումներ նպաստում է գլոբալ եւ տարածաշրջանային կայունությանը։ Այդպիսի միջոցառումներից մեկը 13-րդ Բաքվի գլոբալ ֆորումն է, որը Անցումային աշխարհում կարծիքների տարբերության վերացումը թեմայով անցկացվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հովանո ներքո եւ կազմակերպվում է Նիզամի Գենջևի միջազգային կենտրոնի կողմից։ Ֆորումը Չեզոք եւ բարեկամական միջավայրում միավորում է կարծիքների լայն բազմազանություն ներկայացնող մարդկանց, թույլ տալով նրանց փոխանակվել աշխարհի գլոբալ մարտահրավերների վերաբերյալ։ 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ իր խորի մասի լույթում նա արտահայտեց իր տեսակետները աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում տեղ ունեցող գործընթացների եւ այլ արդիական հարցերի վերաբերյալ։ Իր ելույթում պետության ղեկավարը հատուկ անդրադարձավ ոչ մեկ ուսասման հարցերին, նշելով, որ անվտանգության հարցը միշտ էլ եղել է Ադրբեջանի համար թիվ մեկ խնդիրը։

Շելով, որ Միրինքն Իշխանցյանի տարածքային վերականգնումը մեր օրակարգի գլխավոր թեման է, պետության ղեկավարը նշել է։ Մենք տեսնում ենք, որ երկարատև հակամարտությունները շարունակվում են եւ համաշխարհային քարտի զիվրայի հայտ են գալիս լարվածության նոր կետեր։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատումը նույնպես հազվագյուտ իրավիճակ է։ 2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին Արյունալի Բախումից մինչև 2025 թվականի օգոստոսին խաղաղության ձեռքբերումը տևեց 2 տարուցել պակաս։ Կարծում եմ, որ սա կարգավորման նախադեպ պարագությունը եւ հնարավոր դարձավ ուժեղ քաղաքական կամքի առկայության եւ այն հասկացողության շնորհիվ, որ ճշտամանքը չի կարող հավերժ տվել, որ պատերազմը պետք է ավարտվի։ Սա երկու երկրների կողմից կայացված որոշում էր եւ հիմա, ինչպես նշեցի, մենք բավական ժամանակ է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք արդեն տեսնում ենք խաղաղության առավելությունները։ Ես սա բազմից սասեր եմ եւ կրկին կրկնում եմ, խաղաղությունից լավ բան չկա։ Պետության ղեկավարը ֆորումում իր ելույթի ժամանակ անդրադարձել է նաեւ էներգետիկան վտանգության եւ տրանսպորտային կապերի հարցերին։ Նա հատկապես ընդգծել է Ադրբեջանի որպես նավթի, գազի եւ էլեկտրաէներգիայի ոլորտներում հուսալի գործընկերոջ դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում աճող անկայունության ժամանակաշրջանում։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանն արդեն դարձել է կարևոր էներգամատակարար շատ երկրների համար եւ այս դեր, ինչպես սպասվում է, ապագայում ել ավելի կմեծանա։ Պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այսօր էներգետիկ անվտանգությունը ավելի կարևոր է, քան երբևէ, որպես երկրների ազգային անվտանգության անբաժանելի մաս։ Ադրբեջանը զբաղվում է էներգետիկ բոլոր հատվածների նավթի եւ գազի, նավթամթերքի, նավթաքիմիական արտադրանքի եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ եւ արտահանմամբ։ Շուկայում պահանջարկի եւ առաջարկի աշխարհագրության ընդլայնման հետ կապված մենք նախատեսում ենք ավելացնել մեր արտահանումը, մասնավորապես բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի արտահանումը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ մենք հանդիպեցինք, մեզանից գազ գնող երկրների թիվը 12 էր։ 1 տարվա ընթացքում այդ թիվը հասավ 16-ի եւ դրանք բոլորը գազ են ստանում Ադրբեջանից խովակաշարերի միջոցով։ Այսպիսով, որպես խովակաշարերի միջոցով բնական գազի արտանող Ադրբեջան աշխարհում առաջին տեղում է երկրների աշխարհագրական տեղակայման առումով։ Արտահանման ցավալները շարունակվում են աճել եւ կշարունակեն, ինչը կարևոր գործ է էներգետիկ անվտանգության առումով շատ երկրների համար։ Ադրբեջանը կշարունակի նպաստել էներգետիկ անվտանգությանը որպես նավթի հուսալի մատակարար միջազգային շուկա։ Ընդհանուր առմամբ ֆորումը մեր նախագահի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը համոզեց մասնակիցներին, որ Ադրբեջանը գտնում է ճիշտ եւ առաջատար դիրք։ Ինչն էլ ավելի է բարձրացնում մեր երկրի հարավային Կովկասի առաջատար պետության վերածվելու համոզմունքը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Ano kumeng merha ortoma, kakashin uçen evçar tarapet uçan tarva nırdroma. 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի եւ ամբողջ աշխարհում կնարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում եւ ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցում։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու եւ ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաեւ կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որը արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում աստղագրված տարածքների միջակայքը ասված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղեր է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետ պատերազմյան շրջան վերացում է զարգացման եւ արդիական ասման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաեւ մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության ոլորտներում եւ ընդլայնվում են տեղական եւ արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը եւ նպաստում են մայրաքաղաքի եւ տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։

0: Yerde olma, mükeddes. Ayrılık günahsa, nece yüyakdes. Dökme gözyaşını, sevkimi ebes. Günah senden oldu, ay kara girer. Ah günah senden oldu, ay kara girer. Günah senden oldu, kara girer.
1: Շառնակ մենք մեր հաղորդում ահմեց վերադարձը առակ թեմպերով շառնակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում։ Մենք հականատես եղանք եւս 1 միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով Վայսպուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճում լեկամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիայի և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի Ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից ազատագրումից հետո Աղդամի Ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից ազատագրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսհամակարգ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման համար համաձայն ազատագրված տարածքներում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը, նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլոգ գյուղի առաջին փուլի բացումը արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական Անտոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։
2: Սենսիզ է ու զեհար հեսրաջի, սիվքի դեղ կեզ ու

0: Ере гуйни мег дзайна. Миджез гайен радио Цунхинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Թալին։ Արևելքից Արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայությանի սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափերտանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղբչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի Մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ Շադդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորթային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդի Բասար։ Վեդի Բասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնի Բասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդի Բասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաև Զանգի Բասարի, Գառնի Բասարի և Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդի Բասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավուր գալ

47 թվականին Խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգի բասարի, Գառնի բասարի, Վեդի բասարի եւ Գրխբուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծվելուց հետո Վեդի Բասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդի Բասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականի շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին։ Բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիգջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվանտակ և www.az.tv-internet.kk Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆրիկա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Եվրանյուսը Բաքվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի վերաբերյալ հատուկ ռեպորտաժ է պատրաստել։ Հաղորդվում է, որ միջոցառման ակնկալվում է ավելի քան 28,000 մարդու և մոտ 1,000 լրտվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ֆորումի շրջանակներում կանցկացվի գործընկերների կողմից կազմակերպված 40 հիմնական նիս և 350 միջոցառում, իսկ Բաքվի օլիմպիական մարզադաշտը կվերածվի խոշոր համաժողովի հարթակի։ Զբոսաշրջային կազմակերպությունները մասնակիցների համար պատրաստ Աստոմյան հատուկ շրջագայություններ, որոնք հարտացոլում են Ադրբեջանի մշակույթային ժառանգությունը։ Այս ֆորումը առաջին անգամ է անցկացվում Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում։ Մեր առաջնահերթություններից մեկը տարածաշրջանի երկրների ակտիվ մասնակցությունն ապահովելն է։ ՎՈՒՖ 13 ֆորումի վայրում կանցկացվեն հիմնական նիստեր, գործընկերային միջոցառումներ, Ուրբան Էքսպո ցանդեսը, ՎՈՒՖ 13 բուլվարային գոտին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գործակալությունների կառավարական կազմակերպությունների, տրատվամիջոցների և մասնակիցների համար հատուկ ֆունկցիոնալ գոտի։

Ահիմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Ադրբիջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբիջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բարեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։

Միջին դարերից ի վեր հայ հեղինակների վրա ադրբեջաներեն թուրքերեն լեզուների ազդեցությունը գնալով ավելի խոր ու ինտենսիվ բնույթ է կրել։ Նախկինում հայոց լեզվի բարբարներին և խոսվածքներում օգտագործվող ադրբեջանական թուրքական բառերը սկսվել են լայնորեն օգտագործվել ինչպես գեղարվեստական գրականության, այնպես էլ ժողովրդական բանակցության բոլոր ժանրերում։ Այս առումով մեծ են եղել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Խաչատուր Աբովյանի, Ղազարոս Աղայանի, Բերջ Պրոշյանի, Ռաֆի, Հովհաննես Թումանյանի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Ավետիք Իսահակյանի և մյուսների ծառայությունները։ Նշված հեղինակներից հատկապես Խաչատուր Աբովյանը, Բերջ Պրոշյանը, Ղազարոս Աղայանը, Գաբրիել Սունդուկյանը իրենց ստեղծագործություններում ավելի լայնորեն են օգտագործել ինչպես ադրբեջանական առանձին բառեր, այնպես էլ ժողովրդական ասացվածքներ և առասներ։ Այդ հեղինակներից միայն Պրոշյանի օգտագործած ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքների թիվը 700-ից ավել է։ Հայ նշարավոր լեզվաբան Հրաչյա Աճառյանը այսպես է գրում. Թուրքիայի ազդեցություն հայերենի վրա ուսումնասիրելու նպատակով ես հրատարակել եմ մի աշխատություն, որի վերնագիրն է թուրքերենի ազդեցությունը հայերենի վրա և թուրքերեն փոխարյալ բառերը հայերենի մեջ։ Այստեղ հավաքված են Պոլսի հայ ժողովրդական բարբարուն կործացված բոլոր տաճկերեն թուրքերեն բառերը, համեմատությամբ Վանի, Ղարաբաղի և Նոր Նախիջևանի բարբարների։ Այս փոխառությունների թիվը Պոլսի բարբարում 4000 է, Վանի բարբարում 2100, Նոր Նախիջևանի բարբարում 1170, իսկ Ղարաբաղի բարբարում 800։ Ղարաբաղի բարբարում կան բարեր, որոնք միայն ազերի, ադրբեջաներեն լեզվի մեջ գոյություն ունենալով մտած չեն հիշյալ ցանկի մեջ։ Երևանի բարբարը կարող է ունենալ մինչև 800 թուրքական փոխարյալ բարեր։ Նշենք այդ բարերից մի քանիսը. Սյուտ, Կատ, Չեշմե, Աղբյուր, Յոգուրտ, Մածուն, Դույգու զգացում, Բաշլուխ գլխահարկ, Բեղ, Բոստան, Բաղ, Դաբաղ, Թալան, Ղաչաղ, Նալ, Հալալ, Ասլան, Աղա, Արխ, Հթաբեկ, Բալիշ, Բարութ, Խաթուն եւ այլն։ Ինչպես վեր է նշվեց, 19-րդ դարի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում ադրբեջանական թուրքական բառերի օգտագործումը ավելի լայն ծավալ է ստացել։ Այդ հեղինակներից առաջին երկին պետք է նշել Խաչատուր Աբովյանին։ Նա իր ստեղծագործություններում օգտագործել է ոչ միայն սոսկ ադրբեջանական բարեր, այլև առանձին արտահայտություններ ու բազմաթիվ ժողովրդական ասացվածքներ։ Բացի դրանից, նա շատ է սիրել նաև ադրբեջանական բայաթիները և ներկայացրել է դրանք իր ժողովրդին որպես ժողովրդական բանակցության ընդօրինակելի տարատեսակ։

իր պարապ վաղթի խաղալիքի առաջաբանում Աբովյանը գրում է. Բայաթիքը այն մտքով եմ գրել, որ Չունքի մեջլիսում հացի վրա թուրքավար են այսպես բաներ ասում. Լավ հայը հայ վարասի, որ քիչ-քիչ լեզուն քաղցրանա, Չունքի ոչինչ բան լեզուն այնքան չի քաղցրացնի, որքան խաղ ու տաղը։ Հայ գրականության մեջ Աբովյանը առաջիններից է, ով բարձր է գնահատել ադրբեջանական բանահյուսությունը, օգտվելով նրանից։ Իր հայտնի Վեր Հայաստանի պատմավեպում հեղինակը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքներ, դրանցից մի քանիսը ներկայացում ենք ձերուշադրությանը։ Յորդան չխանն գյուզը չխար, ճամփիս դուրս եկողի աչքը դուրս կգա, քեշիշ բելահիշ, տերտեր էսպես գործ, բիր գյորանդա յոլդաշ, իքի գյորանդա ղարդաշ, մեկ անգամ տեսնելիս ընկեր, երկրորդ անգամ տեսնելիս եղբայր, Միլանա բիր, բիլ միանա բին, հասկացողին մեկ, չհասկացողին հազար։ Ադրբեջանական բայաթիների սիրահար Աբովյանը դրանց ազդեցության տակ գրել է նաև նմանօրինակ հայկական բայաթիներ։ Աբովյանը հրաշալի գիտակցում էր գեղարվեստական կենդանի խոսքի ուժը մարդկանց վրա ազդելու համար։ Ով չգիտի, ասում է նա, որ մարդի սիրտ առնով լսվելիս ոչ սուրը ենքան քյար կանի, ոչ դեղ, ոչ քուն, ինչքան բառն ու խոսքը, իլահիմ խաղը, բայաթին։

Վերք Հայաստանի առաջաբանում Մաբոյանը այսպես է գրում. Շատ անգամ, որ խոնավ էի գնում, ետ քաղաքով անցկենում, ուշու միտքս հավաքում էի, թե տեսնել խալխը խոսելիս, քեֆ անելիս, ինչ բանից էր ավելի հազանում. Շատ անգամ տեսնում էի, որ Մեյդանում փողոցում մի քոր աշխի այնպես են հայլ մայլ մնացել, որ բեռնների ջուրը գնում է, մեջլիսն ու հարսանիքը առանց սազանդարի, երբ հացը կուլ կերթար. Ասածները թուրքերեն էր, շատ բան բառ էլա չէր հասկանում.

ամալը սողի տեսնողի հոգին գնում էր դրախտը յետ գալիս։ Միտքարի, միտքարի, մեկ օր էլ ասեցի ինբեին. «Արի հոգերականություն, ճարտարապետություն, դրամաբանություն ցալի հրաղդի ու մեկ աշխել դու դար»։ Ինչ կլի կլի, խանչալիտ քարը հովեր չին գնի, սարու արաղը թոչի գնա։ Ընդամենը 5 նախադասությունից բաղկացած այս հատվածում Աբովյանը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական բառեր ու բառակապակցություններ. «Ղոնախ», «խալխ», «հազանել», «քեֆանել», «քորաշխ», «հայլ-մայլ մնալ», «բախշել», «մեջլիս», «սազանդար», «զարու արաղ» եւ այլն։

դու կլսեցիք Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող, բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի, հայերենում և նրա բառարանային կազմում օգտագործվող ադրբեջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բառեր խորագրով հետազոտական հոդվածը.

եթերում Բաքուն է։ Խոսափողի մոտ է Սարավ Սուելին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածվող պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարքը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոնտ հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից։ Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իժինված ժոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս շատրիշների հրահանգում ասվում էր, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպես օժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ժոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. Կովկասի հայկական կամավորների զինված ժոկատները պետք է նախապատրաստվեն պատերազմական գործողությունների, նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը, դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլու, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգային ամոս ատրիշները հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա կողոպտում էին պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմը սկսել ու քանի ամիս անց հայկական զինվաճակատները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա։ Հիվանդանորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիչները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքան դեն անում ճանապարհներն ու կամուրջները, հարձակում են բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպած եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի է այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների դաժանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգայնամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Ամբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստացված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Իշխանությունները հատուկ որոշում ընդունեցին, ըստ որի պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահանեն արգում եւ ուղարկում պատերազմի չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին եւ չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այս ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շտամիներն են համարում, պատերազմի ժամանակ

Ճապելիք 24-ին եւ ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում եւ ապացուցում են։ Օրոսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետեւյալ հրամանագիրը. Տեղահան արված եւ նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով եւ հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի եւ սեփականության անձնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող եւ ունեցված։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնադնդումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում են հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում են Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովորեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր զավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չաշարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 23-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոն են նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոշ չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ, հերյուրան խոսրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն նրանց կեղծարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն, այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ու մեծ հեղինակություն են վայելու միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ, դրա համար էլ նրանք ապարդյուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն փորփրեն վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին, դրա փոխարեն հարկե դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերտարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Դուք նշեցիք դրվակներ, հանրահայտերուց քաղաքագետ Միխայիլ Կորոբովի մեծ սուտ կամ հայկական ցեղասպանության մասին առասպել պատմական ակնարկի։

Մենք բոլորս նրան ճանաչեցինք որպես ժպտադեմ և հայրենասիրական երգեր կատարող երիտասարդի։ 22-ամյա Խուդայար Յուսիֆզադեն հայրենական պատերազմում իր կյանքը զոհաբերած հերոսներից մեկն է։ Ինչպես նշվում է նրա կատարած երգում, այսօր Խուդայարի կարճ կյանքը վերածվել է դաստանի։

0: Նավարտել է Բարդայի թիվ 1 երաշտական դպրոցը, սակայն Խոդայարը նախապատվություն է տալիս ռազմական ոլորտին և սահմանապահ-ծառայության դասընթացների անցնում։
1: Նա դարձավ Մուղամի մրցույթի հաղթող, բայց նախընտրեց ռազմական ոլորտը։ Նա սիրում է ռազմական համազգեստը։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո նա ընդունվեց Աստարայի սահմանապահ ծառայությունում աշխատանքի։
0: Խոդայարը դեռ մանկուց կորցրել էր հորը, նա մեծացել է իր պապի և տատի խնամքի տակ, այսօր նրանք հպարտանում են իրենց թոռան սխրագործությամբ։
1: Փառք Աստծո, երեխաների արյունը գետնին չմնաց, տարածքների ամեն մի թիզը ողողվել է հերոսների արյամբ։
2: Երկու որդիներս կամավոր մեկնել էին ռազմաճակատ, սակայն այս երեխան մեր կյանքի իմաստն էր։
0: Խոդայար ներկատարած երկերով ոգեշնչում էր մարտական ընկերներին։
2: Նա մարտերից հետո երեխաներին ասում էր, կարծես թե չենք կրվել։ Իր կատակներով գրավում էր բոլոր մարտական ընկերների ուշադրությունը, մորացնելով տալիս մարտերի սարսափը։
0: Խոդայար Յուսիֆզադեն հոկտեմբերի 23-ին զոհվեց Զանգելանի Աղբեն Տավանի համար մղվող մարտերում, սակայն նրա արյունը գետնին չմնաց։ Ադրբեջանական բանակի հաջող գործողությունների արդյունքում օկուպացիայից ազատագրվեցին մեր տարածքները, մեր շեյդների վրեժը առնվեց։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Ղարաբաղի հայերը կրկին բողոքի ակցիան անցկացրել Երևանի կենտրոնում, ինչպես իրենք են ասում, ի պաշտպանություն իրենց իրավունքների։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, ապրիլի 1-ից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարեցրել է Ղարաբաղցիների համար նախատեսված 40+10 աջակցության ծրագիրը, ինչը մեծ զայրույթ է առաջացրել այդ մարդկանց շրջանում։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են, որ իրենց եկամուտը բավարար չէ, եւ բնակավարձը վճարելու, եւ գոյատե

0: Մանը բազագույն պայմանները բարելավելու համար։ Նրանք պահանջում են իրենց ապահովել աշխատանքով և տնով։ Սակայն հայ հասարակության շրջանում ոչ բոլորն են աջակցում Ղարաբաղային։ Նրանց թվում է նաև հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։
1: Թե բա ոսկեղենը լցնում են վրեն ու գնում են միտինգ անելու։ Միտինգի հիմքում էլ ինչ էր ընկած։ Նիկոլը պտի մեզ պահի։ Նախ ձեր համար Նիկոլ չի, պարոն վարչապետն է, այդ քրչեր։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կսովորեցնեմ երկրի ղեկավարի մասին հարգանքով խոսեք։ Մեկ, երկրորդ, այդ ֆրիդմ պաստառները, որ բռնել եք ձեռներներդ, գնացել եք, թե բա ֆրիդմ, այդ ու՞մ եք ֆրիդմ անում։ Ռուբեն Վարդանյանին, մեգուցե Արկադի Ղուկասյանին, մեգուցե Պակո Սահակյանին, դուք լուրջ եք։
0: Նատալի Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու ընդդիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի, քանզի ամենակարևորն այսօր խաղաղությունն է տարածաշրջանում։
1: Սուտով խաղաղության թողնել կլինի, բայց այդ ձեր բակոյախառը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են, ու չո պակասեն, հետ այսում ոչ մի Ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք, մինչև որս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի, իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմիջայլոց այն օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ վաճառի, մի մեքենան, իրական բնակարան կգնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ընդհանրապես գործ չունենաք, գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարակալու։ Մենք բոլորս վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։
0: Ինչպես տեսնում են, գարնան գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացրին։ Ցուարների հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տապալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են Ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ և փակել թշնամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատերազմ են հրահրում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ 30-ամյա ագրեսիա և ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի ընթացքը Հայաստանի ոչ մի լավ բան չտվեց, և որ Ադրբեջանի հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Նաջաֆ Բեյ Վիզիրով։ Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը ծնվել է 1854 թվականին Ադրբիջանի գեղեցիկ անկյունում Շուշայում։ Վիզիրովը նախնական կրթությունը ստացել է կրոնական դպրոցում։ 1868 թվականին թողել է Շուշան ու եկել Բաքու։ Վիզիրովը 1874 թվականին ավարտել է Բաքվի ռեալական գիմնազիան և մեկնել Ռուսաստան ուսումը շարունակելու։ Այստեղ նա հաջողությամբ հանձնել է քննությունը և ընդունվել Պետրովսկի Ռազումովսկու անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ Մոսկվայի թատերական միջավայրին դասական, ռուսական և համաշխարհային դրամատուրգների ստեղծագործություններին մոտիկի ծանոթացող Վիզիրովը գրականության նկատմամբ ավելի լուրջ հակում է ցուցաբերել։ Ուսանողական տարիներին գրել է «Տնային կրթության մի պատկերը» և «Նավը չի կարող առանց խարսկի լինել» կատակերգությունները։ 1878 թվականին ակադեմիան ավարտելուց հետո Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը Մոսկվայից վերադարձել է Ադրբիջան, սկզբում Գյանջայի նահանգում, իսկ ավելի ուշ այլ շրջաններում աշխատել որպես անտառապահ։ 1895 թվականին տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ զբաղվել է փաստաբանությամբ։ Տարբեր թեմաներով նրա հոդվածները 1905-18 թվականներին տպագրվել են «Կյանք, ուղեցույց», «Նոր կյանք», «Առաջընթաց», «Նոր ուղեցույց», «Սադայի հակ», «Եմեկ կյանք», «Բաց խոսք», «Միրատ» լրագրերում։ Որպես անտառապահ աշխատելով ավարտել է, կռվից հետո բռնցքները չեն թափահարում, հետագա ափսոսանքը օգուտ չի տա, անունը կա, բայց ինքը չկա, անձրևից պրծանք, ջուրն ընկանք, հաջի գամբար կատակերգությունները, Մուսիբաթի Ֆախրետդին ողբերգությունը և Փահլիվանի զամանա դրաման։ Մուսիբաթի Ֆախրետդինը առաջին ադրբիջանական ողբերգությունն է։ Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը մահացել է 1926 թվականին։
2: Açılan pencere, Beynəlxalq Radio.
0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղմակուց ից Մուսլիմ Մագոմայը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ թևքերով ու թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Մուսլիմ Մագոմայև, этим всё сказано.
0: Խորթայն օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշտամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն։ Նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն։ Ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին։ Նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին։ Նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հարստությունը։
1: Вообще его отношения и связь с городом.
2: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է, որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմետովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ, Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմայևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքոն, եթերում Ադրբեջանի ցայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՀՍՓՕ-ի մոտ է Գյուլիար Մամեդովա։ Աֆղանստանի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ Լազուրյան տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Այս մասին ասվում է Աֆղանստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի Իքսի պաշտոնական Էջումզե տղված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել Աֆղանստանի հետ արտահանման և ներմուծման ծավալները։ Լազուրյան միջանցքը համարվում է Աֆղանստանի արտաքինարևտրի համար ամենախոստումնալից ալիանտրանքային երթուղին։ Այս երթուղով վրա գտնվող երկրները իրենցից ներկայացնում են ընդարձակ շուկաներ, աֆղանական հիմնական ապրանքների, հիմնականում չորացված մրգերի, բուժի, չխոտաբույսերի և հանքանքերի իրացման համար ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի արտահանման վարկային գործակալությունը արդեն ավարտել է իր առաջին գործարքը Ադրբեջանի ավիացիայի ոլորտում և ներկայումս ուսումնասիրում է Ղազախստանում և Վրաստանում նավահանգստային երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման նախագծերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրի ներկայացուցիչ լորդերի պալատի անդամ Ջոն Ալդերդիսը Լոնդոնում կայացած Կասպից տարածաշրջանի տրանսպորտային կապի վերաբերյալ կոնֆերանսում։ Միջամիջյանցի զարգացումը պետք է դառնա առաջնահերթություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Ցանո խոսարմի հսկայական տնտեսական օգուտներ ամբողջ Եվրոկասպյան տարածքի համար ընդգծել է Ալդերդիսը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներով միջամիջյանցքի ներուժը լյովին բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 18.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, այսպես կոչված կոշտ ենթակառուցվածքներում նավահանգիստների ընդլայնում, շարժակազմի նորացում և լոգիստիկ կենտրոնների կառուցում։ Այս տարվա հունվար հունիս ամիսներին Բաքվի ֆոնդային բորսայում բոլոր ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 36 միլիարդ 622 միլիոն մանաթ։ Ինչպես հաղորդում է ռեպորտը ումանելով ԲՖԲ-ին, սա 21 անգամ ավելի քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Անցած տարվա ընթացքում կնքված գործարքների քանակը աճել է 22 անգամ։ ԲՖԲ-ի շրջանառության 85.2% կամ 31 միլիարդ 220 միլիոն մանաթը կազմել են ռեպո գործարքներ, ինչը 4 անգամ ավելի քան նախորդ տարի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արժեքներով գործարքների արժեքը աճել է 11.4%, հասնելով 4 միլիարդ 71 միլիոն մանաթի, իսկ կորպորատիվ արժեքների շուկայում գործարքների արժեքը 13.4%, հասնելով 1 միլիարդ 330 միլիոն մանաթի։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.